sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

večas možeš surfati na internet stranici i čuditi se stvarima koje će život donijeti.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešto čini da bi takav bio.

0: akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Fasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš mi. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan, dobrodošli u Sport Finish, Radio Konjica. Sa vama su danas Medin Jusufović i Amila Habibija. Slušaocima želimo ugodne minute uz aktuelne sportske informacije. Na početku lokalne sportske teme, sa ovog vikenda nastavljaju prvenstvenu utrku. U okviru petog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, Igman danas gostuje kod Rudara u Kaknju, gdje će pokušati upisati nove bodove. Susret se igra s početkom u 16 sati. Na teren će danas i fudbaleri Klisa u okviru četvrtog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Grupa Jug fudbaleri Klisa gostuju ekipi Troglav 1918. Susret se igra danas na stadionu Zgona u Livnu s početkom u 16 sati. Mladi fudbaler iz Konjica Inel Zatega, koji igra u fudbalskom klubu Velež iz Mostara, dobio je poziv u kadetsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zatega će se priključiti okupljanju i pripremama u 17 reprezentacije Bosne i Hercegovine povodom kvalifikacijskog turnira, koji će biti održan od 18. do 29. septembra u Zenici i Sarajevu. Okupljanje reprezentativaca zakazano je za petak 18. septembra do 12 sati

0: trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Zate ga je poziv dobio na osnovu svojih nastupa i rada u omladinskom pogonu Veleža, a ovo predstavlja novo priznanje za mladog fudbalera Mostarskog kluba. Budite i danas slušaoci Sport Finiša.
1: Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finiša.

eura odjednom. Taj ogromni skok odraz je uspjeha uprave u prodaji imovine i smanjenju dugova. S ovim brojkama jaz između dva vodeća kluba i ostatka lige zastrašujuće se povećao. Treće plasirani Atletico Madrid zadržao je svoju poziciju uz skroman rast od najviše 35 miliona eura, što ih ostavlja daleko iza trke dva giganta. Na potpuno drugom kraju Sevilla preživljava pravu finansijsku noćnu moru. Drugu godinu za redom andaluzijski klub se nalazi na samom dnu tabele limita na plate u najvišem rangu s cifrom od samo 20,161 milion eura, što je još manje nego prošle sezone.

sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish. Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Sport finish. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.

0: Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Fasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Fasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Ima li ovo lako u kameru?
1: Moju suzu je daljina suhu praznu sledila. Da li je sada moja kuća

Sad će neku kapu popijet i rahat loku na česmu spustit. Da prođeš sa račin, značiš da sam bil, a dočekati

0: žena.
1: Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

se radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolazno je posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konic.